0: سی پر نور ہے، اب سکون وقت کی تازی ہوا کوئی نہیں۔ آخری لائنیں سنیں۔ ہم کھڑے تھے دیر تک پھر اس گلی کے موڑ پر، ہم کھڑے تھے دیر تک پھر اس گلی کے موڑ پر، دیکھ کر ناچیز کو لیکن مڑا کوئی نہیں۔ کچھ اور پنکتیاں سنا رہا ہوں۔ دلوں میں دھیر پروت سا سمندر آنکھ میں ہوتا، اگر ہوتا تو ہوتا، نہ ہوا پر کیوں نہیں ہوتا؟ دلوں میں دھیر پروت سا سمندر آنکھ میں ہوتا، اگر ہوتا تو ہوتا، نہ ہوا پر کیوں نہیں ہوتا؟ انہی کی شہرتیں باتیں انہی کا نام ہوتا ہے، انہی کی شہرتیں باتیں انہی کا نام ہوتا ہے، جنہیں بدنام ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جہاں دیکھو وہی کوہرے وہی سیاہی اندھیروں کی، جہاں دیکھو وہی کوہرے وہی سیاہی اندھیروں کی، فلک سے جھانکتا سورج یہاں اکثر نہیں ہوتا۔ نہ ہوتے میگھ امرائی وہ چھپر گاؤں کی گلیاں، نہ ہوتے میگھ امرائی وہ چھپر گاؤں کی گلیاں، تو ان میں بھیگتے بچوں کا وہ منظر نہیں ہوتا۔ دلاتے ہیں یقین وہ ہم کو اپنی باوفائی کا، دلاتے ہیں یقین وہ ہم کو اپنی باوفائی کا، بھروسہ ہوتا گر یہ پیٹ میں کھنجر نہیں ہوتا، بھروسہ ہوتا گر یہ پیٹ میں کھنجر نہیں ہوتا۔ اور آخری پنکتیوں پر دھیان چاہوں گا۔ نصیحت کچھ بزرگوں کی، نصیحت کچھ بزرگوں کی، شرارت چھوٹے بچوں کی، نہ ہو جس گھر میں، وہ گھر کچھ بھی ہو پر گھر نہیں ہوتا۔ نصیحت کچھ بزرگوں کی، شرارت چھوٹے بچوں کی، نہ ہو جس گھر میں، وہ گھر کچھ بھی ہو پر گھر نہیں ہوتا۔ اور آج کی یہ آخری غزل آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جنوں میں وحشت دل سے گزر گیا کوئی، جنوں میں وحشت دل سے گزر گیا کوئی، تمہارے عشق میں پھر آج مر گیا کوئی۔ گردش وقت میں گم ہو گیا سا لگتا ہے، ابھی ابھی تو یہیں تھا، کدھر گیا کوئی؟ گردش وقت میں گم ہو گیا سا لگتا ہے، ابھی ابھی تو یہیں تھا، کدھر گیا کوئی؟ چراغ حسن قیامت سا یہ شفاق بدن، چراغ حسن قیامت سا یہ شفاق بدن، سنبھالو خود کو یوں لگ جائے نہ نظر کوئی۔ دلے مریض کے سارے علاج کر ڈالے، دلے مریض کے سارے علاج کر ڈالے، نہ دوا کا نہ دعا کا ہوا اثر کوئی۔ رات گہری ہے تھکا چاند، ہم بھی لوٹ چلیں، رات گہری ہے تھکا چاند، ہم بھی لوٹ چلیں، کہیں تو ہوگا زمانے میں اپنا گھر کوئی۔ بھلا دے جو سبھی یادیں، مٹا دے رنز ناکامی، تیرے شہر میں کیا ہوتی ہے یوں سحر کوئی۔ بھلا دے جو سبھی یادیں، مٹا دے رنز ناکامی، تیرے شہر میں کیا ہوتی ہے یوں سحر کوئی۔ آخری پنکتیاں ہیں۔ خرید لیتے نئے خواب، خرید لیتے نئے خواب، کچھ امید کچھ نئی سانسیں، دکان ہوتی کہیں ایسی بھی اگر کوئی۔
1: ابھی آپ نے ستانند دوبے سے ان کی تازہ رچنائیں سنی۔ اور اب وویدھا کے اگلے رنگ میں ہم آپ کو رنگنے والے ہیں۔ سنتے ہیں پہلے ایک لگو کتھا رما ٹیملے سے، اس کے بعد آپ سنائیں گی کچھ چھند اور سوئیے۔
2: ایک لگو کتھا پرستت کرنے جا رہی ہوں جس کا شیرشک ہے دھرم کرم۔ ارے واہ چودھری جی، نمسکار۔ نمسکار منڈلوئی جی، اور کیا حال چال ہیں جی؟ ہاں، یہاں یاترا پر جانے کی سوچ رہے ہیں جی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیدارناتھ بدری ناتھ یاترا کرنے۔ اب سیوا نورت ہونے کے بعد تھوڑا دھرم کرم کر لیں۔ اچھا چودھری جی، آپ وہاں جا تو رہے ہیں، بڑی کٹھن یاترا ہے، بہت چڑھائی ہے۔ ارے وہاں گھوڑے پر یا ٹٹو پر بیٹھ کر یاترا کرنی پڑتی ہے، منڈلوئی جی نے چودھری جی سے کہا۔ ارے کیا بتائیں چودھری جی، کیدارناتھ بدری ناتھ ہمارے پریچت بھی گئے تھے، उन्होंने मुझे बताया वे घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहे थे तो बीच राह में ही उस घोड़े ने जवाब दे दिया। वहां पशु को इतना चलना पड़ता है, पशु थक जाते हैं, उन्हें उनके मालिक नहीं चलने पर मारते भी हैं। उस बेजुबान प्राणी को चारा पानी भी देते हैं या नहीं पता नहीं। हमारे परिचित ने बताया उस दिन उस बेजुबान पशु ने राह में ही दम तोड़ दिया। ऐसा धर्म कर्म किस काम का? पशु पर अत्याचार करके क्या पशुपतिनाथ कभी खुश होते हैं क्या? चौधरी जी, मंडलोई जी की कहानी सुनकर चौधरी जी अवाक रह गए। मैं सुनाने जा रही हूँ, मैं छंदयुक्त लिखती हूँ तो वो दुर्मिल सवैया सुना रही हूँ, अपनी मन की चाह बता रही हूँ। प्रभु चाहत है उर कंचन हो, तज के कटुता मति पावन सी। प्रभु चाहत है उर कंचन हो, तज के कटुता मति पावन सी। शुचिता बढ़ती नित ही हमें, तरुसी लतिका समझा जनसी। शुचि

آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کے اس پروگرام کہکشاں میں محفل سما کے تحت ہم آپ کی خدمت میں قوالیوں کا نذرانہ پیش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اللہ کی یاد اور سکون قلب موضوع پر۔ سامعین، عصر حاضر کو تحقیق و ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات و انکشافات نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک انسان کا سفر اب دھیرے دھیرے آسان ہو گیا ہے، لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان کے قلب کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ انسان ہر وقت ہر سمت سکون تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن دنیا اور اس کی تمام آرائشوں میں اسے وہ میسر نہیں ہوتا۔ پھر انسان دلی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد اور سکون قلب کا آپس میں وہی رشتہ ہے جو روح کا جسم سے یا پیاسے کا پانی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ دور حاضر میں انسان کسی نہ کسی الجھن، ذہنی تناؤ اور بے چینی کا شکار ہے، اور بلا شبہ یہ تمام الجھنیں اور پریشانیاں صرف اور صرف ذکر الہی سے ہی دور کی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی مادی ضرورتیں پانی اور غذا زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، لیکن ہماری روح امر ربی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے روح کو سکون تب تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنے خالق سے نہ جڑے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی روح کو اس کی اصل غذا دے رہے ہوتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ قوال اسلم صابری کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا ظہیر عالم کا۔ سامعین، کسی بھی انسان کا سکون قلب اس وقت چھنتا ہے جب انسان کو ماضی کا پچھتاوا ہو یا مستقبل کا خوف۔ جب انسان اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہے تو اس کے اندر توکل یعنی بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی اور جو ہوگا وہ میرا رب بہتر کرے گا۔ یہ یقین دل سے سارے خوف نکال دیتا ہے اور اسی کا نام سکون قلب ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب صرف تسبیح ہاتھ میں لینا نہیں بلکہ ہر نعمت پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ سے دعا مانگنا اور توبہ کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس دنیا کے خالق و مالک نے اس دنیا کی تخلیق کیسے کی؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحم دلی کا سلوک کرتا ہے، اور جب بندہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اس وقت انسان کا اٹھنا، بیٹھنا اور سوچنا اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے طوفان بھی اس کے دل کا سکون نہیں چھین سکتے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو ہر حال میں انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، کیونکہ حقیقی اور دائمی سکون نہ تو دولت میں ہے اور نہ ہی منصب میں، بلکہ خالق کائنات کے ساتھ تعلق جوڑنے اور اس کے ذکر میں ہے۔ دلوں کی کھیتی کو صرف اور صرف یاد الہی کے پانی سے ہی سرسبز اور مطمئن کیا جا سکتا ہے۔

دوستوں، ابھی آپ قوال جانی بابو سے قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا فرید ٹونکی کا۔ سامعین، ایک جگہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نام کا ورد اور اس کی نعمتوں کا دھیان انسان کے دل سے مایوسی اور خوف کو مٹاتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جس سے ناامیدی ختم ہوتی ہے، کیونکہ خود اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر نماز اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ دوستوں، کثرت سے استغفار کرنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ مصیبت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔

دوستوں، ابھی آپ قوال محمد رفیع سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا شباب مینائی کا۔ سامعین، حاصل کلام یہ ہے کہ دل ایک مسافر کی طرح ہے اور اس کی منزل مقصود اپنے خالق کی یاد ہے۔ جب تک یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑا رہتا ہے، یہ پرسکون رہتا ہے، اور جب غفلت میں پڑتا ہے تو گھٹن اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا حقیقی اور دائمی سکون کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو ذکر الہی سے منور کرنا چاہیے، تبھی ہمارے قلب کو سکون میسر ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔